0: Евролиствица.
1: Ей, тая Дамен, се твоја дружба, нес упам. Да се разумева, не? Де то зеле тиста друга половица почитанц, кај ќе, мислам, ќе ја треба искористат. Не ви